0: Dopoledám za vás na časnik na po šestich je dobré ranje.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Blanka Funcina.
2: Zariadovanie vo veľkú s prašenjom, kak ma so s ním ve přichodze vopkadžeč, je čaravičo kočenie silne diskusie vúvabilo. Sakske ma so šak zakoň zmienič, ve načisku CDU, SPD a BSVSD zoma veľk status regulárneho dživého zvereča dostač. Na diskusii vopdžili so tiež sakský statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapísané sú do načiska za konia mestrujem nur pravidva za veľčí management, flexibilnejšie hojntvarske čase a nur zarunanie za škody přes veľký. Na zaredovaniu žádachu si hajnice predovším spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdyže veľk vúžitne zvieriata toho. Letuše žnie medu sú za čvonu serbské pčolnice z vôľko džela zakončené, kajž z dželi predsedka Katrin Matkec spíšu vone regionálne jara rozdžilne. Andrea Kešcina s nadrobnosťami.
3: Mie z druhým nemožachu pčovario z Krušic, Pančic-Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčovario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý sa spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je sakský jeden taký pád znaty. Tu už tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčulario je netko čas do zemských dživov pšenč, k čemuž slúša picovanie a zastaranie s medikamentami predčivo varu a roztočam. Serbská kultúra stí dženca s rečišťou miesobne vúmene ve Vojerecach. Pod hesvom Serbský puls zetkaja so zastupero kultúrnych a kupvanských zaradnišťov a vúmejúce ze Sakskej a Braniborskej. Kultúrnej fábrice chcieťa vo tým vúradžovač, kak môa so serbská rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. S pomocou piatkonišoho zaredovania Serbský puls chcieťa nové zromadné projekte nastorčiť. Medioatúra studia Lišky ze Smerdžacie je so čera ruženče zakončila. 200 zájemcov je si ve minenom aj týdenom na 4 stáciách médie odkryvo a so vúspytalo mes druhým s podcastami abo pri plotovaniu. Kajž zdeli médiové pedagóga Štefan Gedik sú z rezonancu viac hač spokojom. Predovšem ve generácii nad 60-letných je so poskytk jara dere přiúzav. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažemang vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodač mytomine Vítkojc jednotlivé vosebe, tovarstvu abo institúcii, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vúviče delnoserbské rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborské za náležnosť Česábo Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom uvedomiť, zo ste serbská rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžiskej identity a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť sledženia a kultúru zapodač. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež ve běhu rania hišče na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dosť přečelné vedro. Od připodňa potom věcik přibíra změme maximálne 5-26 stopňov.
0: Na pučach soniče ničo nehači dobrú jezbu do džencnišeho piatka.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 minčiny po na po šestčech je.
4: Lubuško, buča klinkau je. Dawno już no, świat twoje. Proszę stań, hewak za co spisz? Powiedz, w oczu czysz.
5: Bez ciebie bych ja jeszcze spał. Zawis cię cały dzień. Najradszo cię w osapas bych. Stoisz masz ty triezary.
4: Here we go.
5: Ty szmi hupku dasz. Cześć o lochszo. Stawanie, drasz czy nie.

No a ja štúž jubilej svieči na tunie rozpršené a tiež cybe viesove. Vúľadko svieči lieca jubilej, vúsevanský jubilej a všice so viezo nádžia zo do příchodných 25 let ste tiež tam příladováka a příladová svierne. No a ja tak môžete so tiež júce zaso na ďalšie vúsevanie veselič, što so tam vúseva a kotre informácie a ideje. Kolegojo, dále sme ja vo tým tiež dženc ráno. Vyby ho džencnišho rajnšeho vúsevania ešte zoniče alebo příchodné stúčce, poľadáme na ďalšie pokyvy do konca týdženia.

Kakoči teso serbska rič, a kultura živje dales posredkovač, je dženca tema v Vojericah. A dale reka, a kak može honjo a delnjo Serbija ište vjace po sebi a voso profitovač, to je tema dženca, kaž prajne v tamnište kulturne fabrice, vod dvima je hađona večora sedmih, abo večora sedmih mjestem. A dosť je tiež tam viezo na dialog vútrobne prošení a júce poňže tam cíve džen dále s dživaničkami a tiež se s programom. Slebovný biskupský jubilej v Drežďanách, drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers svedčí júce sobotu slebovný jubilej svoje biskupské svedčizne. Svedženské kemše sú do podňa napo jednačich v Drežďanskej katedráli. A na nje sú všetci prošení. Drevce sveča vesne svedžen pod hesmom zromadne svedčič kultúru doživíš, doživíč vás. Júce vútrobne na svedženskú vúku prešprošuja. Vierzky sú napríklad od požipulne dvímaj, vúbeďovanie vohňových voborov, kultúrny program a prezentácia rezvaria. No a der hast je posledný morázy v Lubosču byli tam za sušecami na Smirkulu. Tam smieče se kunstyčenia na viesne svedžen doječ. Júce a nedželu, júce zmeje tam šelatku starie ratarskie techniky, bo to podňa jednačich a večo. Šestčich je tam vúbeďovanie hozdžikov, što zamože tak spíšne, kaž môže hozdže zabiť do dreva. A potom môžete sa tam viezotiš pšizeviť za to vúbeďovanie na po šestčich je to trebné, šako potom šestčich tuto vúbeďovanie započne. Dve menšinie pod sebydlky na sedomien.

0: to.
1: Sú spožili, když na tebe zvonia praja zapalíška na náš klub, sú tam nekajke symboly na morali, no haj, a potom snáno tie šíše bodav nic, než to skoncovali, ale nie, kečbu, prošu tiež, když informácie so tiež širia. A to nastupa minúce Radvorskú močinu. Radvorská močina je nám posredkovala informáciu, zo nie so ich klub namorav, a je zo je všetko ok, potajkým všetky informácie, ktoré so širia přeco rejne preprobovať, to však viesťe. A čím rinčo je, když je všetko ve poriadku, tam v Radvorju a Modina sme so dále nad modinským nenamoraným klubom veselič. Posamíčinou do sedmiche.

0: Dve menšiny ešte potom jed sibilky na 8. To chceme poľadať na slibon biskupský jubilej v Drežanách. Drežansko-mišenský biskup Heinrich Timmer Evers svedčí júce sobotu slibon jubilej svojej biskupskej svedčizne. Svedčenské kemše sú do podňa na po 10. Podajte na po 11. V Drežanách tam v katedráli a všetci sú ľubie tam přeprošení. Drevce sviča vesne svedžen pod hesvom zromadne svedčič kulturu doživič. To vas júce vútrobne na svedžinskú vúku přeprošuja. Vierški sú od 2. vúbidžovanie vohňových voborov, kulturný program a prezentácia rezbaria. A prašite sa tam tiež za Günterom Venkom, s kým môžete s ním tam tiež serbsť besadovať. Tiež v ľubosťu smieče sa na viesne svedžen doječ júce a nedželu. Júce sme ja přeladku staré ratarské techniky od do podňa 1. a potom večer 6. vúbiedžovanie hozdžíkov. Što zamôže tak spíšne, kež možno hozdže do dreva zabiť. A potom poľadáme tiež dženca. To chce, že si kultúrnice a druze zastupierajú institúciu miesobu svoje názornenia vúmienič od pobudne 2. maj v kultúrnej fabrice, to je ve Vojerecach a to je tam ve obvuku osobitého kultúrneho dňa pod hesvom Kak hoďte so serbská reč a kultúra živie dále sposredkovať. Kúfa dženca od pošipunia 2. maj hač do večera 7. a júce ponže tam dále cv. Jane s dživaničkami a tiež s osobitým programom.
1: Ja si reka, ja si dover, ja som ja

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Tvária zromadnie?
2: Na našim tvarnišču.
3: Tak, díra je vůrita.
1: Dobré ranně, Pagaro. Přijedeš sobu?
0: Džera, ty necháš mieszava. My dženca tuli tvárime.
1: Och, nakładne auto. Ty sme hižera sam znisli.
3: Miniš ten na miesto s vopolniščom. Ki sme nedávno dotvorili.
1: Haj, to je najrejnšie a najlepšie a najperfektnejšie na miesto všech časov.
0: A čeho dla chceš tam nietko jeť?
1: A tyž pomysluje noš na krásne zelené trávnik pod lípu.
3: A rúne bučiky.
0: Sme so vopravdže pracovali.
3: Dere, dere, pojte. Vobdživajme ešte raz perfektný trávnik. Predáč liščo na ním padá.

Ja, lube žiči, že co mám nadali, až rednia zvúcu ješa a vjasele maša. Vešuli a vy, ako musíša ešti caka špičku, nic veci dvojko se vie, ponz čo teke nareže. Neberi, že co mám riedne konc sežiňa.

0: Pena ja statkovała 12 let ako serbska fararka v Slepianskej Vesaže. Jadwiga Malinkova spuščio koniec novembra svoju vesadu, aby se přioprošilo drugim nadavkam a co bužo nento ze Slepianskeho vesadu vesipne s tým serbským ve Vesaže a ktoré plány má fararka nento ve přichože v tom cu jasný opiedaš nent při telefóne. Dobrý deň, fararka Malinkova.
1: Na dobrý deň.
0: Ja, po 12 letach spuštio šo dom a vjaz, sú to taši že spakované?
1: Nie, ja pône džuvam a dobiu netko najprve hišče veľa, veľa kemšo svečič, veľa kšizno, hišče nebiežane kvíle, ale haj, v názeme, dobime potom naše kiste tu pakvač.
0: Ja viem, ako fararka, vieš čo také, jedna žurka jednoho fararia, čo si vie, vieci stáciu ve vašom živeniu už mieli, ale nie to veto čochu, ako by spúštili do muniu.
1: Za mne je Slepianská vosada v opravde so ze zdomiznu stáva. A je celé zajímavé, slepo je tá mistnosť, že som najdlie v živeniu živa bola, menoce 12 let, ešte žinie v živiniu, nie som tak dôl na jednom mistne bola a v opravde serbská hola je tiež džil mojej identity a je tiež za mne domizna.
0: Co si ješ o sobu, veď tie domizne nento?
1: Na najprve raz bych v Liču celé veľa v jahodách a som ešte raz veľa marmeládu navarila. To máme ve mestče ešte dosť. Ale nie, vozmu by so veľa dopomnenku. A veľa serbského tiež som jara džakuna zo mužach ešte raz tu telko holandských serbu zeznač, draste nošalky a som tu jednore krásne doživinia mila, kýž vozmu ve vútrobe tiež sobu.
0: Vez čo se všetci zasažili za to, až má ta serbská riec a vesebne Slepianská riec ve Vesaže svojo miestno, co si myslíš o Jose to vám zglúcivo?
1: Ja si myslím, v posledných 12 letách je so tola ve vidomju nešto zmenilo, to ríka so to samozrozumlivé tomu svúša. A tiež zaso vista hordosť na to, što my tu vosibito mamo. Štož nie je Hornia Vúžica, štož nie je Delnia Vúžica, ale štož je vosibe Slepianske. A ja si myslím, že sme v opravde vo veľa kroku dále prišli, ale vizo môžeš všetko ešte viac skutkovať a tiež vizo ešte na tom dále čivať.
0: A nento je to všašanie. Coga pon Bužo, si s toštým, ja inok nento grojný štiabstvom, ale si s tým živom, ako vis čo nento ho ja ukpali, co Bužo si s tým farským miestnom, ako prijedna a si vie pon s tým serským ve cerkvi.
1: Hej, to je zaso celé normálne. Najprve raz bude tute farské miestno vakantne a pýta so nua faráka abo nua fará, to budeme čipni byť, tu bude so tu přizjevič. A to je najprve raz te farske džuo, a te serbske. No punže na kujže patale, dokelč ja smiju potom viac kvíle za nadregionálne serbske džuo. Dokelč vostanu faraka v našej krajini cirkvi, a smiju pomistna za nadregionálne serbske džuo, a to v Slepianskej kunčine, ale tiež v Vojarovski. A ja sa tiež jara veselu, so môžu nitko potom ako spolnomocnina za serbske naližnosti, tiež v Delni Vúžice potom viac podpirač, pretože to nie je možno, když máš vůlke farské místno, kajž tu ve slepom a tohle já se veselu, so můžu za serbské džuo viac odklitu snáno ještě vůzkutkovat.
0: Vyšikněš do budyšina a neměníš, až o to těké přesu distancu už komplikované to ukpaš.
1: Nie, to ja si nemyslu, přesto, že moja domizna je Vúžica, mám šúďom dobré styky, hač to srieďne, abo delne, abo horné Vúžice a za mne je Vúžica cúk. Ja budu veľa popuču a to je tiež dere tak, som to poprom celé pozitívne.
0: Mm-hmm. Bože, šo nadale pon námše sviešiš, kúšto neželu, abo obšaujit vôňa?
1: Ja mám pomestná za serbské náležnosti a pomestná budú skutkovať v Vojarovskej koruni ako faráka a dušepastorka. A to ríka, hej, môj džúvý profil, co zmení a závisť, že nebudú ja